0: Aswaju Bumi Adejube Naide Anaose Gesto Razak Obe True with Smile.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253

le pada mowo wa lati wa fun eni to gbe fun won lati lo si amo eyi ti o ba ti tete pada abi tabi mowo wa o ti eni to gbe onje ba ti wa pada ri igba yi la wa bere pe gbese mi da o ma wa bi pe gbese mi da ani o je mi ngbese ni gbe ki o lo se wo nlo di gbese o ibi ti oro yi ti jade ni yi gbese kini gbese gbese je ohun ti o ye mi ti o de ye o Gbomi dada Bishop Olatundun Gbese ki je ki eyan o ni ifokanbalẹ ki je ki eyan o lenu oro Gbese a ma mu ijaya de ba ni o Gbese ni mu keniyan o ma rin ni koro dipo gbangba Gbese lo ma mu ko gbo ko ilekun ti aya de ma fo lo ti a koko gbe afarabalẹ gbohun eni to nkan kuna ko to silekun Gbese